0: Ile sauti Rose Muhando anaimbaga nayo ni gani? Ile ya kutoa mapepo.
1: Heavenly sounds. Unajua kuna sounds zingine ya waimbaji.
0: Hiyo ya kawaida.
1: Hiyo si
0: ya kuchemea shetani. Wewe shetani nimekuambia utoke.
1: Hiyo inaitwa upako. Voice ya upako.